Ko Major Māori Mixtape tēnei, tētahi hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kaiwaiata Māori anō hoki. Pēnā, e ako tonu ana koe I ngā whetū o Matariki. Anei tētahi waiata kia kore ai te pōtiki o te whānau rā e wareware tia. Ko hiwa I te rangi, nā Maisi Rika.

0: whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Te reo irirangi o Aotearoa toa.
2: Nau mai rā e te tī e te tā, ki te hōtaka whakapakari I ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga I te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kei muri nei I āu, ko rātou ki ā rātou hoe, ko koe ki tāu, ko au ki tāku. Kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kā ati, kia mihi rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tiramā, kua tau mai koutou ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga I tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mo a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo ki etehi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
3: Ai.
2: Ka pai tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou I tēnei rā, kua rongo koutou I etehi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Ai, e tehi o koutou, he tauira whare wānanga e tehi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kare kore kua rongo kōrero koutou. Mo tetehi whare, kua waihanga hia, he tauira, kua waihanga hia e Mason Dury. Hei whakaata, hei whakaahua I te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea. He whare e whia ngā tapa o taua whare. He tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā. Te awarahi, māu tēnei pātai.
4: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
2: Me te whānau. Ka tuhi au I e rā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara I a tātou. Ano te awarahi?
4: Te tīnana.
2: Tīnana.
4: Te hinengaro.
2: Hinengaro.
4: Rā hoki, te whānau me te wairua.
2: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tetehi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi I tetehi tohu hei whakaata I te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He ha tetehi o āu mahi, hei hāpai I tō tinana, hei whakapakari I tō tinana.
5: Ka kai au au I ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era mōmō kai. Ka inu au I te wai Māori, ka oma oma au, e ata, he paku noa te tāwhitu, hoi anō he pai ake te iti ki
2: te kōre. Ahakoa te poto te tāwhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari I te kōrero wātu nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tetehi o āu mahi. Hei whakapakari I tērā taha.
6: Kia ora. I noho au I te wahangu o te mahi noho puku I a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
2: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai Waenganui a tātou, e whai ana I tō tohu kairangi, heaha e tehi mahi whakapakari hinengaro.
7: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hiningaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu I tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kainga, kai tika ara ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
2: Ka pai. Kia ora. Anā, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga ke atu ki raro I te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pēhea te taha whānau, heaha e tehi o auma, te tehi o auma.
4: Taha whānau, kia au nei, me kaha ki te pupuri I te aroha, te manaaki, arā hoki te awhina, aha ko te aha.
2: Ka pai. Roto I te whānau. Tēnā koe. Anā, kia te tiro tātou ki te mahi toi ko oti nei I a tīhoi I roto I te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai I a tīhoi.
3: Kia ora te whanau. Anei ngā pau heki mō tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro I tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
2: Ka pai. Kia ora. E whā e nā pau?
3: E whā ngā pū.
2: E tū ai te whare. Ai, tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tetehi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia I roto I ngā tau ki te whakaora I te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, I a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tetehi tohu ā toi nei, a pēnei tā tīhoi, hei whakaata I ngā kōrero a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
8: Ko te mea tuatahi o te aho matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, I roto I te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te mauri, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeira ngā āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho matua, ko tērā ki ana koeira te taura here I te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā atu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Ka re mātou e te ki, kei roto I te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari, ko te hinengaro e ki ana te aho matua kei roto ki te wairu o te tangata. Ko te ngākau hoki, nēra. Ko te ngākau tērā e rongo ai te tangata I ērā mea o te āroha, o te riri. Me ki ko ngā kare a roto, kei roto I te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu, I ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tāia te muku, me te riri o te tangata. I ngā kuhu atu ki reira, he mahi ua ua te muku.
2: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui te hei kōkō. He mai anō tōtū hei tokatū moana a hakoa ngā ā ki ngā ātai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaro ake, e tehi o ngā whakaro I whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua I tērā pito, Heaha te tikanga o tā kōrua tohu toi, hei whakaata I ana kōrua.
9: I ki mai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
2: He koeira kaimahi nā te hinengaro, ai. Ai.
9: Koeira noiho.
2: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki ērā mea erua?
9: Ai.
2: Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua I Wāinga Nui nei, tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
4: Mai whā.
7: Ko ngā taha irua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki. Engari, ko te mea nui, kei roto nei, ko te iho matua, ara ko te taura here, o te tangata, ki ngā tūpuna.
2: ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā, nei, whakapono atu rā, te tangata. Kā pai, kai te ki te atu i te māramatanga o tērā here, ki runga, ko te iho matua hoki, tērā here, nei, ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, nei, no reira, ko te whanaungatanga o ērā mea erua, i kōrerohia rā e te hei kōko. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
3: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetūra, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i roto.
2: Ai, ka pai. Te porowhita kei te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
3: Ko te mea kei wāinga nui nei, ko te pū, arā te whatū manawa me ki.
2: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ena whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

0: Ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi whēako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā, ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēnā tūmahi whēako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te tūmanako e rite katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro. Kāti, koe nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei tetehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi, he waihanga i tetehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tetehi āhuatanga poto, mea poto ka kitea i runga i te pauaka whakaata, e hokohoko ana i tetehi taputapu, tetehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Ne? Koeira te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. No reira, ka tukuna tetehi taputapu ki ia tukorua, ma korua e whakaro ake, hea hā tetehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koeira tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, haramai ki te tiki i tā kōrua taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei, anei te taputapu. Hei hoko mā kōrua ki te ao whānui, ki te marea. Haramai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Kawai.
1: Kia ora.
0: Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Te mea whakamutunga, haramai. Te aroha. Kia tūpato te whakamahi. Tēnei pū. Hei whakaora i te reo Māori.
2: Kia ora.
0: He pātai. Ko pai.
1: Ko pai.
0: Kā pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakarohia a koutou whakatairanga. Ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhi mēne tīnoi honei. Ne? No reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhi ai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā whēako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Ko rite mai koutou? Tēnā. Tū mai, me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki konei? Ka pai.
3: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
3: Ok. Mēnā, he tino mataki koe ki te kōrero Māori, ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. Ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: He ha te utu?
3: E rua tāra?
0: Ah, e rua tāra. Ai. Whakamātau hia. Ai. Ka pai, ka hoko kautau I tētahi o enei? Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo? Ka pai, tēnā korua! E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka rere?
3: Hai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he putu putu, pai te putu putu, pai ona kara, e rite tonu ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tupu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wātu.
2: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiropai. Hā te utu taku.
4: He rima te kauhenati mo tēnei.
2: Ai.
4: Hei kapo hia tō ake wai mai tō ake awa.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
2: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pūwai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi ana rā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tuhono atu ki te whārangi ipurangi a

0: Tamariki ki te mahi whenua, mahi kai hoki. A tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā ho hoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikure i te motu. Ki te kōrero ki ētahi wāhine mōnā take o te rā, a mōnā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.
1: He te iwi tēnā koutou ko Anahera Virgo tēnei me te hōtaka o Taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ke nei no Taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe o te rā ki wai whetū me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei anei a mīria rangi.
2: Ei, tapangi e taku ingoa e tō mātou tau eke anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru. Ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, ana te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moe nei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana, ka oki a Uncle Paddy, me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria. A Amiria, engari ku pa ake nei, e rua ana tamariki. Te mea tuata e ko te tiwa, Uncle Ginger Puketapu, e rua nai o, ana te mea tokorua ana koneta. E o tino tāku mō eo ana i mō i a Ridge Morgan. Ana ene nā tamariki Amiria. Ko neta rāu ko Ginger, ngaru Ginger no te paake o rāu. Ka aere nei rāu ki, ka oki nei i Pōneki. Wai wetu, te oki tanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i. Iaia tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake. Nā taku ingo oke ko Amiria. Nā kua au te pepe o rātou. Nā ka apirangine Amiria te ari iaau. Engari, apirangi oki au, kupiri oki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu oki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātu e no ane i Waiwetu, ka mate nei Amiria. Ka ngā mai taku tau eke, ki taku matua, ki oke mai te tiki mai a. Kata e au ka, kata e ai ka are mai te tiki mai a au. Engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oke mai au mai taku matua. Engari tata tonu au ki tete i ki nā nā ki aneta rao ko te tiwa Ginger e ireira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know me taku taina nera e o tino o ki mai au. Ka no o nei, ka o taku o ki tanga mai, ka o ki noa o ki te okorima. I reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima. Nā, te okorima nei e papakāinga. Tērā the kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwā o Waikato. E reira oki e te nooanga I te okorima, tērā kāinga. O tērā era tau eke oki oku kia au a tio marau ko Rangimārama, ngari ko Rangimārama no te paake o Rāua. E rua nai o Rāua, e rua nai o Rāua, engari a tio ma ku kore no ana tamariki, engari I moe te rā kui a rangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai, pai ki a mātou nā mokopuna, tata tonu, mātou anā mokopuna, e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia, mena uarākau. Ana e uarākau oki e tau ana I te okorima, nā tēnei te papakāinga I ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rātu ngāne ōna o i mea I Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rātu ngāne ōna. Uncle Andrew, tū karangatai, ana era ana wanaunga o māua ko. Ora I tunu tō mātou wanau o ngā ngātai tangirua. I reira oki kano o no oki mātou I reira oki a Rangimārama no oana. Engari te puake au I roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Ko ia tonu oki te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia ko engari te ingoa tuatai ko tō mātou kuia ko ko Ngārama ana tāna tāne tuatai ko Rangiparutini Hedden. Tu ngāne no ta upoto ki Hedden. Ana I moe I taku kuia. Nā taku kuia nei, e ara ka moe nei, tāna tāne tuarua ko wā Iawa. Wā Iawa Ashford no Wainuarua no e noana I Otoko I roto Wainuarua. Engari nu tonu ana taurima Piripono oki rau mō nā nui tōna oki nā krakia, e kawe nei rau, ana tō mātou kuia, kāre e tāku tā te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou i roto nā ngā ere, ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o tino e te iwa ka āre nana te ari a mātou i roto i Waingongoro, te awa Waingongoro, kei reira o ki te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai a ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai i tana puna wai i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei ana te rā taku ana engari ai ane waka pono tonu o tō mātou kuia. Tai atu oki i tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Ana, e rā rāu. Engari nui tonu nā mea ari nei i rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana, nāna no i tapangia tāna punawai, tā wai ōranga. O te kraiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa ko rereke te ai ku noo aia i ringatu. Ringatu o ki wai nei o kia wā iawa. Ana, engari te āi tuatāi hi rangi parutini Haddon a te āi no o te wētiri ana. Ana, tērā te āi. Nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e tea nei koraua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Kukore oki au i roa i te kura, kora awa no, kora atu no, e ako ana ia au, engari i roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi, ia au e are ana i te kura. Ana, ka ware ware oki au, ana, ka puta mai nā te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te māita. Kāra oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātū reo e o ai nei tātū. Tō tātū reo Māori.
3: I kuraina koe i wema?
2: I ako nangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura, engari, kore au pirangi te maita, kare o ki pai ana taku reo o tauiwi, ana ka o ki au taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are tukura, a te rau a a. E o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eki. Taku tau eke ake ake uenua piri tonu oki tērā tau eke i kia au. Ana, kāre nei i engari pai tonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu oki a rātu kēke. Kata i noa engari ko nā tina o mai nei Parauake. Engari kāre nei engari a mātu o mātu Māra o nui tonu te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nga uarākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka nga e reira o ki nga parera e kaukau ana, tai atu o ke kia mātou, e o tino mātou. A, kan oi roto te, nā awa o pairawa atu. Aku wanaunga ko aku tungane, engari te nuinga o mātou nā tamariki, e nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koi anō te paake nā tāne ingoa no ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e oa pēā ai. Ka ore eri ma aku erua aku tuakana mea waine. Ena erua oki nā pepe muri iaau kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Egari pai tonu ia au te oaitaku kuia nā mai oki nui tonu oki nā uarākau nā kai i tauangi a ka are mātou nā are Pākehā a eo tino ka kukore aku pōtu kukore aku mai pai. Tō mātou kuia ko te karangātu ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai mōku. Ara te mea mōku nai, ngari mō ana mōku pūna, ana are mātou i runga te kāta, me nā uarākau, me nā ai. Nā kai e tau nei rātou. Nā era, anā ka o mai moni. Mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai. Nā pūtu, engari, pākarukaru ana, ka aere pērā mātou te pī o. pio a vātou kai, ana e rā nā mai e, e oai ne mātou. Kāra oke mātou ki te monine. Te wā, o taku kuia e, tino wakapono tono ki nā, ki nā kraki e nera. Tai atu oke ki tō mātou tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oke nā e o apea e, te ata. A e te iwa. Nā e te pirai mātou e te rāua e te moe. Te ara o te ata. Ana, te rongo mātou, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, tērā oki te wā, i te ata, te wā o te ata. Tōku kuia nei, nā rā, i pari aka nera, koe ia no te mātou ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi, te ratana, ka iaia ne nā poi waiata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei matu ko ngā waiata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu e o matu wai nei pa ake, ngā waiata. Tai atu oki nā, nā waiata tau ito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei, mea kona oki au ki aku pa aki. Kare no au i tū pērā. Engari no i tūpera au i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā ikoi ta motu kā ore. Me akona no au, me no o mai koe i murin. O pā ake, nā tōta e ki nei tātou, wa o tea, ko rātou oki nā tōtara, o nā pā ake o tātou, engari mena ono i muri. Te au i atu i a rātou.
3: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
2: O, kai te mautono e rā, i roto ia au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mautonu ia au. Engari i oku taku i wāno o te kāinga, ai pai nei o takutu. Engari ka aere nei i wanganui ngā iwi o te motu kā ore. Kai te mo e noa o taku tūranga, no o mai i muri, e o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, iwi kē, o te motu, ka putano te karanga tuatai o te, o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
3: Ia koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
2: Ai. Tako koia oki, koia oki e oai ana mō nā poi te take. Koia oki te i nā e kawe nei nā poi ta uito o Pariaka. Tae atu uki, nui tonu ke e kare nei rātou e uiti ke ki ete ita ake engari ko te pērā nō rātou. Ara i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki. Rereke i te rawa e ora āna ōku tōku kuia me tōku tau eke. Rereke i te rawa. Naia nei anā nā waiata ta wito e te iwa kia au nei aro āna oki. Kua ua rereke oki nā waiata nera e o ai nei. Tērā oki te marae o e o ai nei mātou nera ku Pariaka. Kia au nei e rereke te raua, e rereke naia nei ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te raua. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka, nui tonu. Nui tonu tērā pāranga wainuārua, nui tonu tēnei pāranga ngā rauru, o tira tērā wā taranaki ki te tonga, ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka, rau ara ko engari are tonu ki Pariaka, te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi naia nei, o tira ki nā ikoi i wāri ki ngia nei, nā paake o te rawa o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei, tō waka o Aotea. Engari kare no au ware ware kia toko maru rau ko ai e rātaki wā. Kua ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tae atu nei ki era kuia nukutaya mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au, te pāranga ki rātou oki, ki Ātiawa, te pāranga oki ki te rātaki wā o Kura Haupō. Ana kai reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
1: ko te reo te rā o Amelia Rangi. He mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i tēnā nei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
0: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Mates with the well hoki, maiki ngā karere o te wā, i tukuna e te umanga reo pau. Tana rārangi hei mahi hei whakatūtuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whainga matua te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori hei kaupapa tō rangapū kore. Iai ki te kai kōkiri o te kaupapa nei a tākuta Vincent Olsen Reader. Ko te tūmanako he whai kaupapa here te reo Māori ngā pāti tō rangapū. E whai ake nei ko ngā whānuitanga.
2: I tērā ōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, te pirangi koutou ki te eke, ki ngā tūranga, a nei te tohu tohu a te iwi. All the best throwbacks, 90s and more.

0: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitiraia. Te reo irirangi o te Aotearoa Toa.
1: Ai, kore te katoa ngā tīmā ki te pakanga i te rānei kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
2: Wairua! Wairua! Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kainga rua te nunui taku waha!
2: Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
1: Meko meko! Wai ora!
5: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau e hau te hau e hoa!
1: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou reo ranga tira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga naumai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i te tai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
7: Tēnā koeta.
1: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koe tai te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
7: Your time.
1: Ka wai pātai kia ia, ko wai tētahi kai tākoro whutiporo. I roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
8: Ako maua i o rātai pēr.
1: Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tēnā koe, Teiria Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai, he matano te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia tīmata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira ka tīmata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
9: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawharapu i kaiariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
8: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki. Kāna mo hea te matapuputu.
9: Ai, nāku i whakatika.
8: Pere, matapuputu.
1: Tarapia.
10: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki.
1: Taia, tōna utaia nei. Teiria.
11: Tū ngau ngau ana mātātahi ki ngā mātāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawharapu i kaiariki.
10: Lawe, tērā
1: tērē. Tāre i tiro rongo, wēra.
10: Lawe, tērā tuahine.
9: Para,
12: para. Kimo. Tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga whakapara o te whakapupui āniki.
1: Tērā koe, Kimo.
12: Kia ora, kia ora.
1: Tērā koe. Pātara, pātara.
12: Ka pai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, whakapatanga. Ha, whakapara wai o whakapara. Pui kai āniki.
8: Whakapara.
9: Whakapara.
8: Kaurua tatu wāku. Tata.
1: Tatara wātu nei, weno he kemi anō kai te hāre.
9: Pirei kri aku mō.
1: He hātinga hā, koe nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai, Teiria, kōrua, kō pātara.
12: Hai mai.
9: Te tangata reo irirangi rā. Hia kaha,
10: kōrua.
9: Te tangata reo irirangi rā ka le tātau te moio ki tānei mā. Oh,
12: hei maka.
8: Kei te rango nei Waikato rāno.
12: Kare tau.
11: Kare tau.
12: Pui. Kai.
11: Kai.
12: Pene.
11: Pene.
9: He pai tenei.
12: Pātara.
11: Hea?
12: Pātara.
11: Pātara.
12: Tātua.
11: Tātua.
12: Hiko hiko. Hiko hiko.
11: Hiko hiko.
12: Rehu rehu.
11: Rehe.
12: Hu. Rehu.
11: Rehu.
12: Rehu.
11: Rehu, rehu.
12: Puka, puka.
11: Puka, puka.
12: Mā iko, iko.
11: Mā.
12: Iko, iko.
11: Hiko, hiko.
12: Iko, iko.
11: Iko. Mā iko, iko.
9: Kapai.
12: Pio, pio. Pio, pio.
11: Piro, piro.
12: Pio.
11: Pio, pio.
9: Kapai.
12: Mā reikura.
11: Mā reikura.
12: Tū wiri. Tū wira.
11: Tū.
12: Wira.
11: Tū wira.
12: Kapai.
11: Tū wira.
12: Ha kere kere.
11: Ha kere kere.
12: Manawa wera.
11: Mata.
13: Manawa.
11: Manawa.
13: Wera.
11: Manawa.
13: Faka
11: ti eke.
14: Ti eke.
11: Ma koha koha.
13: Ma koha koha.
11: Ma koko.
13: Ma.
11: Ma.
13: Ma.
11: Koko.
13: Toko.
11: Ko. Ko.
13: To.
11: Hakorea. Ha.
13: Ha.
11: Ha. Ko.
13: Ako.
11: Ha.
13: Aho.
11: Inu. Inu.
13: Inu.
11: Korokoro.
13: Inu korokoro.
11: Kauere.
13: Tau.
11: Kau. Ke.
13: Ke. Kau.
11: Kauere.
13: Kauere.
15: Bye-bye.
11: Tai a pure.
13: Tai.
11: A.
13: A.
11: Pure.
13: Pure.
15: Bye-bye.
11: Piro.
13: Pi.
11: Pi. Piro.
13: Piro.
11: Re. He.
13: Re.
11: He. He. He.
13: Piro. He.
16: Piro. He. Piro. He. Piro. He. Piro.
11: Ha. Kiki.
13: Ha.
11: Kiki.
13: Tiki.
11: Ke, ke, ke.
17: Tēnā kōrua kua mutu.
15: Ko
17: pai te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Ki mō, āre mai.
16: Nāwe, nāwe, nāwe,
17: nāwe. Tōmai.
11: He kama he wua.
16: Kua rite.
18: Tohora.
13: Toka.
18: Tohora.
13: Tohora.
18: Tohora.
13: Tohora.
14: Tohora.
18: Papa Moana.
13: Papa Moana.
18: Tanifa.
13: Tanifa.
18: Ika tere. Ika. Ika.
13: Ika.
18: Tere. Tere. Ika tere.
13: Ika tere.
15: Hū
18: hūnu.
13: Hū hūru.
18: Hū hū nū.
13: Nū. Hū nui.
18: Nū.
13: Hū nū.
18: Hū hū nū.
13: Hū hū nū.
18: Hū hū nū.
13: Koni kuku!
18: Tata! Tata! Ai!
17: Ana tonu!
18: Ai he. Ai he.
13: Hakari!
18: Ai he.
13: Ana hera!
18: Moana.
13: Pohara!
18: Moana. Ma. Ma.
13: Pa.
18: Ma.
13: Pa.
18: Ma. Moana.
13: Mohara.
18: Moana.
13: Mohaka.
18: Moana.
17: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei ki mō.
16: Kakahake.
17: Karantua e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
14: Pai.
17: Kalawhia.
13: Mauri.
18: Pauri.
13: Mauri.
18: Mauri.
13: Mauri. Mau-mau.
18: Mau-mau.
13: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
18: Whakapiri.
13: Ai. Haka. Haka. Apataki.
18: Ipapa.
13: Apataki.
18: Apataki.
13: Ai.
18: Apataki.
13: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
18: Mate, mate, aone.
13: Poi.
18: Poi.
13: Poi.
18: Poi.
13: Tūturu. Tūturu.
18: Tūturu.
13: Tauoranga. Tau oranga.
18: Tauranga.
13: Tau oranga.
18: Tau huanga.
13: Tau oranga.
18: Tau oranga.
13: Kamai.
18: Tau oranga.
13: Kai. Kai.
18: Kai.
13: Kai. Angi tū.
18: Ariki tū.
13: Angi. Angi tū.
18: Angi tū.
13: Angi tū.
15: Anti tū.
13: Hai hai tia.
18: Hai hai tia.
13: Inu.
18: Inu.
13: Piu piu.
18: Piu piu.
13: Angi. Angi.
18: Angi. Angi. Angi. Angi.
17: Nā reira, ko te toa o te wā hanga tuatahi, kāre he toa i tau orite, nā reira, e mihiana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia kūtio te wā.
8: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reu i rirangi Māori? Iara, iara. Heru kahu noho wēne, heru kahu noho wēne. Whakarongo mō rai kuenak me koera tō mahi.
16: Wātea, wātea.
8: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā. Kāre hoki i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ke te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kāre i ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kāre tai te kōro mō taku teihana, ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo irirangi Māori e nei rānei. Kamutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noho te hoati muni a te māngai pāo ki ngā reo irirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, e tahi reo irirangi. Anei, kamutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia puta i tana tūranga mai, kia hara mai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarine ai. O anei, kia pai, ko orahau. Ko orahau te rākawa te pākea.
9: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa, ki te whakahoki miraka mai, ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo irirangi Māori. Auntie Mary, whakahoki mai he miraka, ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahoki mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātai waia, ko te reo irirangi kē, te huarahi, hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
16: Kōrero.
8: Tāpuki hie.
11: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nere. Mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rāta na wāe a pukoro. Anā, ko tikina ti ngā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
9: Pēngā kāmāsua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
11: Koe te mahi o te moko puna.
8: Taki mai anu te pere
9: hea. Pēngā kāmāsua. Pēngā kāmāsua.
11: Hoi anō. Huri ki tei hana kē.
16: Te hea reo irirangi.
17: Ko taki te pere.
8: Huri ki tei hana kāo kei rāta Māori.
16: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taumata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana. Kia kautau me taku, ai ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki taihana ke, ki reo irirangi ke.
8: Kia ora.
9: Kia ora te reo irirangi o Tainui. Kōrero.
16: Te reo irirangi.
19: Kaha te take o te huna tēnei kanohi. A tā huara wātū ki muri.
16: Me noho koni ki muri.
19: E tika ana me haro mai ki kone kakātū. Te Aotea re reo o tēnei tangata. E tika tonu. Hei utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou. Iti noi o te utu ki au. Ka tāi noi o te prawa. Hei aho te pata.
16: Nui anō.
20: tai mari.
19: Kare tai to ko pata. Kare tai aku tamariki te kai te steak. Ko te ko te miti iti noi ho. Ko ia noho te painga o te reo irirangi e Māori. E roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
20: Kōrero.
19: Engari, kua ki te kē tātou ko ngā tangata e whakapāhoa nei rui te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamari.
20: Kia ora.
19: Tēnā ake. Kia pane kina tanga, kia tika, kia tika.
20: Tātou, au, kimo.
19: Kia tūturi taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō waia mātakitaki ana i te tiwi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ya iwi, ya rui, ya rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
20: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
19: Kōrero whāpāns.
9: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te puka mata, ne? Me te āta pēnei i ia hikinga. Ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
21: koe. Mā moe ho.
9: Ai, kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi. E eke ai te tangata ki te angi tūtanga. Pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga. Nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe. Kaore he take o te reo irirangi. Hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Amine,
21: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māra māra, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei tō wāko tahi. Kinei a tiare, kinei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
19: Aha, tira, nei.
21: Nā reira, e kare mā, ana i te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku o te
19: reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
20: Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anoe hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Ngāpai.

0: taikura te manawa o te tōtara.
1: Ko te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei. Engari i muara he kai whakātu ia i runga i te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakāro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine e te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koirā te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hoa tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaro a Jade.
3: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
2: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
3: Te whakaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou te tahi kohanga reo mō māua tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o māua tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Tuatoru māwai... Tehia o māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohangare o me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohangare o hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura hei te toru karaka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaro tuatahi me whakariteri te ko ai o māua ka tiki atu i ngā tamariki.
2: Nā reira, ko era mea iti, ne? Era mea iti ka āhua i a rā ka tūhei hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
3: Ai. He tino, he taumahatanga nui tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, puna reo i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumātanga tērā ki runga ia mātou, nā te mea ia mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou, wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, he nui te utu mo te penehini ki te tāone nui nei o tāma ki Makaurau. He nui te utu ki oku whakaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i tauawa.
2: Hoi anora, he ahanga tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
3: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina. Nā reira, he tino uaua ki te ki te whakarite ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana, nā reira i te tirotiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka pāia te tautoko mai i a māua.
2: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
3: Ai. Mm. Ai, he nui tērā. I māma aki te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tā māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toki tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira, i māma aki.
2: Mm. Ko kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara, engari whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga i te, ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga, hea era mō taumahatanga?
3: I tino ua mua māua tamari ki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero, ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaru ia, i te waiho mātou ia ia ki te taha.
2: Mm.
3: Nā reira, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hua tāne.
2: Hea o whakaro mō te momo wāhi tiaki tamariki kai, i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
3: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimari e māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāke noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Mm. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea kāre mātou te tino, kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, tērā pia kāre whai wā ērā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
2: Mm. Mm. Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā punareo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i ērā momo kōrero, hea hau whakaro?
3: Ai, kua rongo hau i ērā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te, etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pāki a rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. He tino uaua rawa. He rere kē ngā whakaritenga mō ngā punareo, ko tāku whakaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā punareo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā punareo.
2: Mm. Kia ora. Hoi anora, ka kite tātou i ngā rangatahi, ne, i enei rā. He kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kai mātua kāri te whakarongo. Kia koe he hua tērā o ngā āhuatanga i pātu ki a rātou, i a rātou e tamariki ana?
3: Oh, ai. Mena kāre rātou i te mohi o i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi i te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipuake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ke i hara mō ngā kaumātua noiho, engari ka uau ake te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
2: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, hea i pērā ai nei tamariki?
3: Etahi o ngā mātua i tipuake ki rō taone, kāre i tipuake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipuake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture me whai atu kia noho ora ai te iwi. Kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
2: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga o enei tamariki enei rā?
3: Kore tai te pēhea, ka hoki a māma ki te mahi, koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i enei tikanga.
2: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
3: Oh, kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku hua tāne, hea tā mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko tā mātau hiehia, kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua pake ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nāku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
2: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
3: Wow, he pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto i tōku whānau, kore tāia taku hua tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua waiho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou hua tāne ki te ako i tērā tūmomo āhuatanga.
2: Ai, i te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā, wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo e kākahu, te horo e rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu?
3: E whakapono ahau ki tērā kōrero. Koina taku mahi, e nāku i whakaako ki taku tamaiti, me pēhia te whakamahi i te mihini horo i kaka. Nāku i whakaatu ki aia, me pēhia te, te whakapaepae whare, te horoirihi, e rā tūmomo mea, me te tunu kai hoki, kia kore, kia mōhio ai au, mena kāre au i te kāinga, kei te taha ia i tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki i ai anō.
2: Kua ki te koe i tērā āhuatanga ki Wainganui, ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki Waratau Tama?
3: Taku pāpā, i ngā wā ka tai atu ia ki te whare o tōku krani, ka kore ia e mahi tētahi mahi paku. Koina, ki roto i taku whānau, taku kuia, ka kore te tāne e mahi i ngā mahi o te kāinga, ko tā rātou mahi he puta atu, te whakahoki mai he moni mo te whānau, engari ko taku kroua, taku krani pāpā. Mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tuitui kakahu, ki te whakapaepae whare, pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi i te tahi mahi paku.
2: Ka mitu, Jade, hiaha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki kō hunga hunga.
3: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki te noho, ki te taha i o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko i a rātou, i roto i o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao i te tino tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, i te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me whai wāhi, he wāhi anō te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
2: Ara, ko tērā kupu, ērā kupu rongonui rā, ko te quality time, ne?
3: Ai.
2: Kia ora rā. Nā reira, e te hoa, kei te mihi atu ki a koe, i whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira, he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he nui o mātou e noho pēnei ana i te tahoa mātou tamariki. Hoi nōra, pirihira i te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki i te wā i wehe kōrua ko tōna pāpa.
4: Āhua tukau mātahi marama, engari mo te roanga o taua taura i te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuiritanga o taku krani.
2: Heha te tino rerekētanga mou, me pepe, i te huringa o te kāinga hei wāhi kotahi anake te mātua?
4: Me pono aku kōrero, he māma ake. Nā taku... Nā te mea i te tiaki noi hoa hau i a māua ko pepi. Kā rea hau te tērā e tiaki ana i te katoa o te whānau. Engari, ietahi wāhe moke, nā te mea e kene pia i ako a pepi tētahi mea hou. Kā re tētahi reira ki te hopu i te whakāhua, ki te kōrero rero hoki. O aua piki menga heke anō hoki.
2: Ira mea iti ne.
4: Ai.
2: Engari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kokoe anake i te kāinga me te tutuki i ngā mea katoa me tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
4: Koeira te mana wahine, ne? Te mana o te wahine. Me whakarite i te ngā momo kai. Mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara, nei kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware i ākoe tēnei, tēnā rānei, no reira me whakarite koe ngā mea katoa. Koe rā nake, e harai te mea he tino taumaha, engari ka ngenge koe kokoe anake, kokoe tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata kia kawe asu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūrai titanga. Nō reire, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko pēpi, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
2: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama?
4: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, ia rā i te waimutu ia i te mahi, ka tiki ia i a pēpi, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi iau a mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pēpi, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, nā tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e dupui tēnei ao hurihuri.
2: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, ahakoa te aha o katoa te kore kōrero me ērā mea?
4: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hoa kōrua ko ngā māta, me kaha ūki tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te taua tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hoa aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wau ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te siaki i ai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa nō te pēpi, ka tipu i roto i te aroha.
2: Ai. Mō he pātai anō tēnei, mō era mātua kāore e kaha nei te tautoko a te whānau i a rātau. Kei te mōhi o koe, kei hea e tahi āhuatanga whakakaha i a rātau, e tahi rōpu tautoko rānei?
4: Ai, ka tā te wai atu ki Benarau, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei, i tōku Waimarie i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka āwhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua a mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātou, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhike tōku whānau e noho noho ana.
2: Engari, he mea nui ne, kia āta titiro ki ngā tāngata hurirauna i a koe, ki te whakatipu i era momo hononga ne? He mea nui tērā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
4: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana iau ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
2: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu, a ki tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
4: Aira, aha koa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koe ana ke ka huri noa i te ao, kei reira ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, aha koa kotahi te matua e rua ngā matua rānei.
2: Hei, kōrero whakamutunga mō Taiwa. He ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana te rapia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei. Mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu taki tahi ana i wā rātou tamariki. He hei tahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei momo mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hewa, whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua ne.
4: Ai. Ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
2: Ka tia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, Ngā Mihi, kua mumaipihama tēnei, mō wātea.

0: Stereo Motuhake Oterohe. Stereo Iriragi o te Aziawa toa.
1: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīma e tahi he kano hi hau, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, o puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua! Te monui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te waimua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pāne a papa, tēnā koe. I te matatiri rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongo nui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu koto. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
4: Rousey noeho.
1: E ai ki te tangata nei, ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroaroa hoki. Leon, putorawa, anuanu hoki. Wena kai te pai, mātea hei te moemoea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea tupahi nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea wi hongi.
3: Awatea, awatea.
1: E te wi, anei te Eminem Māori. Ko wai ia ko Shamanim. Shay,
3: tēnā koe.
1: E kare mā, kia ri te mai he katakata, te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau, ko ngā mahi fififi, kai te mōheo koe pāneo, ko koe te tuatai, ti tiro ki te kāmera.
5: Kei ngā whetū ko rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tātai, tīra marama mai anā. Mā rawa
1: tēnei. Mā rawa tū tahirau pah
6: Kei ngā whetū, ko rakorako tau kapo, tā more more nui arangi, i ka pahi mai kia whee, mai ngā whetū, kia tātai, tīra marama mai ana, ahu pera, pōki pēk, bere, bere, bere, bere, bere.
1: Kia kā rā koe, Jeff, ātu, tiro e wā.
3: Kia kā, Jeff, kia kā, Jeff.
1: O, kia kā, Jeff. O, tata pakaru iā koe te tūru.
7: He o te o. Kei ngā whetū, ko rakorako tau, tā more more nui arangi, i ka, whete, where, where, o, mā, he ka, mā, ngā whetū pia tātai e tīra marama mai ana.
8: Kei ngā whetū kōrakorako tau kapo o tā more more nui ārangi, ka pahi mai kia whēri koringo mai. Ngā whetū pia tātā e tīra marama mai, ana.
1: Ana. He paitera, he paitera.
3: Mei, kore ake
1: tōtina. Te kaupai he ne tīpia? Te mihinga, kia tere, kai te mohe oi. Tohunga koe kēne mai, ai, tukuna.
8: Ai. Kei ngā whetū, kō rakorako tau kapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai, kia whēri koe riko mai, ngā whetū pī a tātai, tī ramarama mai anā.
1: Koele te wā tuatai, koe te katoa i ākoe.
3: I hoki koe ki te prakentehi, nē.
1: Shame at him.
7: Kei ngā whetū kō rakorako tau kapo o tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ke whēri kuriko mai ngā whetū pī a tātai tīrama mai anā.
3: Tēnā koutou. Hei te pūro mo pau e whakātai
7: koe. Ahu o rite tērā ki ngā kupu whakataki a Pānia i runga i a ako.
3: Ai,
1: te mōhio.
3: Mihi mai.
7: Nā wēnei tui.
1: Pēno e tātou mai he mahi, anō kai te hāre he whakatāetai ko te ingoa, he aha te aha. Ka timata mai ki tēnei taha, kōrua tahi, e tū, haere mai.
3: Tū mai awatea.
1: Ai, awatea.
3: E tū awatea.
7: Awatea.
3: Awatea. Awatea. Kawa awatea.
7: Awatea.
1: Ai.
7: Ko rite?
1: Ai, karawhia.
7: Ko marohi.
8: Ko Māui.
3: Ko Māui.
7: Ko Māui. Au mangea.
8: Au.
7: Mangea.
8: Aumanea!
3: Tātā.
7: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Whetopitaka.
1: Tātā. Tātā rawa.
7: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
8: Whakatopa-topa. Whakatopa-topa.
7: Ai, ai. Tātā mutu-mutu.
8: Tā
4: tā kutukutu.
7: Tā mutumutu.
4: Tā kutukutu.
7: Kia ora. Uru kā rai rai.
4: Tā rea rea.
7: Uru kā rai rai. Pā ua ua.
4: Ma
7: pa ua ua.
4: Ma ua ua.
7: Pa ua ua.
4: Ma ua ua.
7: Ai, tata. Tū parara. Tū parara.
4: Tū parara.
7: Tū parara.
4: Pū
7: pū oioi.
4: Pū horonui.
6: Ka pai, ka pai. Hano, he whakawhiti te mahi. Shai,
3: tiki rata mai. Tēnō rawe, kore.
6: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti.
3: Rawe te kore. E hara i ākoi
4: tēnē. Ngā mea katoa.
3: I te wako tahi.
7: Me kōrero koe.
4: Haumanu.
7: Haumanu.
4: Haumanu.
7: Haumanu.
4: Waiora.
7: Waihona.
4: Waiora.
7: Waikora.
4: Waiora.
7: Awatera.
4: Piki.
7: Pikari.
4: Piki.
7: Peke.
4: Piki.
7: Piki.
4: Ah. Oranga.
7: Oranga. Orangatanga.
4: Haora.
7: Haora.
4: Haora.
7: Haora.
4: Hau.
7: Hau.
4: Ora.
7: Ora.
4: Mafe.
7: Mafe.
4: Ai.
7: I panu iau era kupu ina nahi.
4: Maro.
7: Pato.
4: Ma.
6: Ako i panu tie ina nahi.
7: Maro. Ai.
6: Ke te he toni.
4: Ua ua.
7: Ua ua.
4: Ai. Whakarau ora.
7: Whakatauki.
6: Komutu kōrua tahi. Tēnā kōrua. Hara mai kōrua tahi.
9: Whakakataka na mōhe. Whakakataka
3: tā e pai. Tēnā.
6: Kei te, kupu, kia ore. Tāhua, kia tūpato Jeff kai mamai o taringa. Kā ringa i te rong.
3: Nāne? Ai, karawia.
4: Kupu.
7: Kupu.
4: Kapu heke.
7: Kapu ke.
4: Kapu heke.
7: Kapu nge.
4: Keke.
7: Ngeke.
4: Ke.
7: Ke.
4: Karoti.
7: Karoti.
6: Karata e e te rongo. Ka te turi.
4: Karoti.
7: Karoti.
4: Āporo.
7: Āporu.
4: Āporo.
7: Āporu. Āporo.
4: Hua hua tau.
7: Hua hua tau.
4: Panana.
7: Parita. Parata.
4: Panana.
7: Panana.
4: Arani.
7: Arani.
4: Miere.
7: Miere.
6: Kai te rongo ia ina. Pehi e te pātere.
4: Taraki hana.
7: What the heck, ama?
4: Change.
6: Whakawhiti.
7: Ekama.
6: Jeff, i te pēko i te pātere whakakāne. Whakakai te rani.
7: Ai, rehita.
4: Itita.
7: Rehita. Rehita.
4: Rehita.
7: Hiakai. Hiakai.
4: Ikakai. Hiakai.
7: Kōrero.
4: Kōrero.
7: Marae.
4: Parae.
7: Marae.
4: Pere.
7: Marae.
4: Paroi!
6: Wakina toa!
7: Whakapapa!
4: Whakapapa!
7: Whawhai!
4: Whawhai!
7: Haka!
4: Ha?
7: Haka!
4: Haka!
7: Pepeha!
4: Paparinga!
7: Pepeha!
4: Papa!
7: Pepeha!
4: Pepe! Pepeha!
7: Mio hika! Pukana!
4: Pukana!
7: Wharenui! Wharenui!
4: Whereru!
7: Whare nui!
4: Whara aruia!
7: Hei a te rea. Karakia!
4: Kore take!
7: Ka te rea. Karakia!
6: Tēnā kōrua ka pau te wā, e mihi ana, e mihi ana. He ka mā.
3: Oh. Rawe kōrua.
6: E hua mā, kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone. Hua no hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi. Ai tohe a te kupu i nā reira kia mau, tonu mai. Oh.
10: mai hoki o te raki. Tāre tōru.
1: Au mai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o e rongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi. E mihi ana kia koutou e te tīmā nei pānia mā. Tēnā koutou.
3: Nā te turi i toa.
1: Me pakipaki kātika. Wano, he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ko ngā mahi tau tohe tohe. Tohea te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe. Leon, kana whiua.
10: Ia ora tātou, he rei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
3: Rūkahu koe.
10: E ki te ana tātou,
3: kua
10: ahua he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tama ka Pākehia o tātou, ka Kīkehia o tātou, tōu ka Kōwiringi o tātou taringa, nō koe nā tātou i pai ai.
3: Nē, i pērā
10: hea koe, Jeff. E ki tāna tātou, ā tātou tamariki i nāi nei, kāri i te mōhe ki te whakarongo. Nā, ki kona koe ki atu ai, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te āko tō hie hie ki te papaki āia, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Koera e hēnei, koera e hēnei. Kei te mōhua, Jeff, kei te tino mōhua ia. Nā, koera i paru ai ana hū. Kei te mōhua tēnei tangata.
3: Pāki āshai, kāre tunu e whakarongo.
10: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me ātu papaki i runga i te aroha.
7: Aroha
10: ina, aroha ina.
3: E marama anau, e pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki.
10: Ai,
3: mutunga ke mai te o te tūkino. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e Pākehia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka Pākehia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētahi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā. Kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea i Pākehia, i te wā, i te kura. Nō reira. E hia i ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, Porangi Marika.
10: Whakaukea mai.
3: Ka hore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hia o tātou tūpuna, herite ki te rātā. E tupu ana, kātai ka takahia, e te moa, ko koutou e rā o me o koutou ringa papaki. Takahia te moa, kaore i tika te tupu. Whakamutua te rā whakaaro.
10: No more.
4: Whakaroa mai whānau kei te mōi o ai. Ā, manawa,
3: kei
4: te
3: pira
4: ki kautau ki te patu i o tamariki nē. Tātika, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou matua, nā te mea kore tā rātou, te Pākehia rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha e ngari, me whai take te paki i o tamariki. Me tino whai take.
3: Iau,
4: e tupu ake ana, kāre i paku, Pākehia aku mātua, iau e ngari. Ko te take, he pai ahau, he kuini ahau. Ko ai te kuini o tōku whānau. E ngari, ka tā koutou tikiti i tōku tungane, kei ngā taumata kē nā te mea, i patua, e ia ōku mātua.
10: Oh.
4: O reira.
3: Nā, ai, kei te tino. Mātua.
4: Oh. Oh. Koera te take, kei taumata kē ia.
10: Te mei whakakore e te, te papaki tamari.
7: Ah. Kare wau i whakai ki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a koe i rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarongo ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke eke tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ke i runga noa tūrā.
10: Mai moko ai a shei te atamina.
7: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehia wērā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe. Ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou i ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
10: Moko toa.
7: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, piwa.
11: Kei a te pruma. Aua, baru anō.
10: Kei te tika oki. Paru paru no
3: tōra. Tāna te huarahi o tō i para.
11: Kei te aru au i ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea,
12: kei te hihia mātau ki te kohuru i a tātau tamariki. Kao, engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
3: Kei hea tōna otinga. Kei
12: hea tōna otinga. Hea te kino. Kino, papaki. Māma noiho. Kia rongo ai rātau i tēne mea te aroha.
4: Kia ora.
12: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe i tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, ki au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupu. Whakatūpato ki a mātau. Steel caps. Ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea i te mau moko i engari. Tino mataku ahau i ai.
13: Ai, still there.
12: Kei konei. Kia tūpato. Pākia. Aroha.
13: Aroha anu.
3: Oh, aroha.
12: He aroha.
3: Pākia i runga te ato.
14: Ko te taonga tō ki ngākau, ko tāku mokopunae. He mokopuna kōri kōri, hei aha, hei ahara. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
12: I paki,
14: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tautoko,
13: mā te
14: arihi, mā te aki aki tsika i ngā tātai tamariki,
12: e
14: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātai nei kuia tēnei waiata, nā rātai tēnei mea i tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātai. Ko te mea kē kia kaua rā tātai e papaki ngā tamariki. He pai ke atu mena ka tika ke a tō āhua ki te whakatika i ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mini tamai ka whakawai ngā kuri.
13: Mai moko.
14: Kia ora rā. Mai moko.
13: Ka moko kuia. Tēnā koe pāne. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
14: Hei.
13: Moko i ato.
14: Moko ngia te arero. Karao ne groin.
12: Takataia.
3: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu i te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Ahakoa mātua, ahakoa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou i a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau i te pū. Kua pupuhi i te iwi. Nā te mea, koirā te whakaaro, kua uru ki roto i aia, i a koutou mahi. Pōrangi, i a koutou mahi tūkino i a rātau. Ahakoa te iti, he papaki te papaki, engari, me arawāke kua kore te tamai te mōhio ki hea, kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
13: Kua kōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki tino hio kua kōhuru tāmatai nai. Tātou katoa i Pākehi a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō i roto i e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kāre pia kōrua i te mōhio, nā te mea kāre a kōrua tamariki, kāre kōrua te mōhio. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua i o taha, i a rā,
3: whakapōrere i a koe.
13: Hei reira raua kōrua, mōhio ai. Ko te tamaitia te kātai no ka whānau mai, kāre anō kia... Kāre anō kia... Kāre anō kia kino te rā tamaiti. Engari kia pakeke, he wā ka tai ki tōna wā.
12: Teka.
13: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tonā koe kōrero noiho ai, kāre aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, Pākia, Pākia.
15: Oi, tērā e guama, nā reira. Kai a koutou te tikanga, me he mea he papaki, me he mea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Hua noe, huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia ki tenei koutou, ko wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
13: Papaki.
15: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atu ki a koutou, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i arātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe Leon, anei, tō kāri.
12: Kia ora.
4: Rimanga kupu.
12: Kupu tuatai.
4: Ki.
12: Tuarura.
4: Iti. Te.
12: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
4: Kia.
12: Ia.
4: Kia.
12: koe.
16: Ki a koe.
12: Ki a koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
16: E
12: whāke.
16: Ki a koe.
12: Ki kaha. Hahau.
16: Patu.
12: Patu.
17: Nga taka.
12: Hea tēnā.
3: Koe rā ana tāia.
12: E rua ngā kū.
3: Koe rā ana tāia.
12: Kū tua rua.
3: Tūkohu.
12: Ki.
3: Moe mai koutou.
12: Kū tua tahi.
3: Kawe kōrero.
12: Tā. Nā, huari te ana. Rongo. Nā, huari te ana ki te.
17: Whā.
12: Moe. Toi.
16: Toi.
17: Rua.
3: Ko pai te wā.
17: Ko pai te wā. Ko pai te wā.
12: Hea.
17: Hea. Tā tiki wā. Ki ngā kupima e rima. Kia koe hoki.
3: Ah,
17: oh, oh,
16: hoki.
12: Hoki.
3: Hoki.
16: Hoki.
3: Ah, anō rei hei, ki waha.
17: E rua noi o ngā kupu.
3: Ai. Kupu tūrua. Rua ngā kupu.
17: No, te ko.
3: Tiko. Hamuti.
17: Hamuti.
12: Oh,
3: hamu.
17: Hamu. Hamu rana. Kaputi.

0: Tiawa.
1: Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tīna. Nau mai ki ako, he hōtaka whakaako reo Māori, whakapakari hoki I ngā pūkenga o te hunga ngā kaunui ki te kai a te rangatira. Ko matatau ki te reo, te pae tawhiti e whāia nei e tātou. Hara mai kia koke ati tātai. Kei muri nei ngā pia o ako e whangāna kia rūmakina rātau ki ngā āhuatanga o te reo. Kā fitu ai I a koe. Kia mihia e tāua o tāua hoa ako. E raurangatira mānau mai anō ki roto ki tō tātou ako manga hei karawhiu I ngā āhuatanga o te ako I te reo. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Ko āta tauwehea te akoranga kia toru ngā wāhanga motuhake. Tuatahi, kārewa te waka. He mahi whakarongo, he mahi mātakitaki, te mahi tuatahi, hei whakatakoto I te horopaki mō ātā taumahi. Tuarua, kā tere te waka, kirunga I te moana. I tērā wāhanga, ka āta wete wete I te reo, kā rere ko ngā whakamārama me ngā whakatūpatotanga anō hoki. I te wāhanga tuatoru, kā ū te waka kiuta. I roto I taua wāhanga, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Koe nā te pae tata, kei mua I te aroaro. E hoa mā, kua tāia nō te wā, kia whakatakotohia e tātou, tā tātou horopaki. Ko te horopaki mā tātou I tēnei rā, he waiata. Ko te kaupapa o te waiata, te tehi āhuatanga ahu whenua. Ko te... Tetehi tino taonga I heria mai ai e o tātou tūpuna I Hawaiki, ko te aha. Ko te kūmara. Nā he tino hāngai ki tō kāinga tupu I te tairāwhi tinera. Ko te kūmara I ki ai he taonga, he kura. Te kura o Hawaiki. Koe rā tetehi kupu whakarite mo te kūmara. Ko tetehi atu kupu whakarite ka rangona e koutou āko ake nei, ko tēnei kōrero. Te hou o kahukura. Te hou o kahukura. Koina te kupu whakarite, te kōrero rānei mō te whakahirahira o tēnei mea te kūmara hei whāngai I o tātou tūpuna. Nō reira, ākuenei, ka rongo koutou I ngā kupu o tetehi waiata. Anei e tehi pātai, hei whakarongo mā koutou. Tuatahi, he aha te kaupapa o te waiata, ko paku mōhio koutou I nāenei, ne? Te pātai tuarua, he aha te pānga o rongo rāua ko haumia ki tēnei kaupapa. Te pātai tuatoru e whakatauri te hiāna te tupu o te kūmara ki te tupu o te aha. He aha te mea, ngā mea erua e whakatauri te hiāna. Kā tiki a whakarongo ake tātou ki ngā kupu o te waiata nei e pāna ki te kūmara.

0: Ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau i ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. Ako ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau i ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ātinana. Kia rite mai. Ko o koutou tinana tāku i kōrero rā i roto i tērā whakamārama. Ko o koutou tinana ka mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi te kaituku i ngā whakamārama ki te hunga e noho ana i roto i te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa te kai whakatinana i o kōrero. Ahakoa he aha o kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu nei e rima i roto i ngā whakamārama. I roto i te kotahi meneti. Ko pai? Ka tāia? E whakapono ana ka tāia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai hautu o tōku nei wakarerangi tino nui. A tuatahi, kei te tata to tātou tainga atu ki kirikiriro, tītiro mai, me whakātu ai i etahi mea ina ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia i tēnei pepa nei, kei ringa, ina he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero, ki āhau. Te wā ka tāi koe, kare au ka whakahukia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Kā whāme. Āmiri tērā, tikina atu i ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina i tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora. Whakamausia i runga i tō whane. Āmiri tērā, ka tikira koe i tō pūrere hā. Ka mahia i runga i tō me pena. Ka whai. Inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora. Tēnā kōrua. I rongo au i ngā tohu e rua pea i roto i ērā. He aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua. Whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei. Tātua. Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa. Whakamaua. Ko ia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina. Me tupato i reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua. Namaste. Haere korua ki te noho, tetehi atu tokorua, ka hara mai. Korua tahi, hara mai. Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā korua e whiriwhiri.
3: Ka tāi koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
4: Ka tira, tēnā tātai. Nei mai hara mai ki tēnei wakarererangi o tōku kuia. Ahakoa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nau mai haro mai ki roto i tēnei waka. Kei te hariru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou wiwi, wāwā, heke, heke, ngā iwi kē ke roto i tēnei waka. I tō koutou tāna mai, kia tau te Māori, kia pai te noho i roto i ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho i muri te tūri moa i ākoe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri i nā ka raru tēnei wakarererangi. E ka mutu haere te ngā mōta o tā mātou wakarererangi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā ngā tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kileke ngia. Whai muri ake I tēnā, ko te noho tika, te tuara I tō tūru, kia kore tō hoi muri I a koe raru I te kore space I Waingani. Inā karari tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe I raru I tō tūru, te tikina I tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
4: Whakamānu, hei whakamānu I a koe I te wā ka pūti mātou I te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ikau te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakinaki ngā I te hā me te hau. Kia kore koe e ai, mimiti te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga I a koe, te mea...
3: Pūrereha,
4: hei rere I te hae ro... E hara tēnei te mai tīwa. Kaua mai e te pēnā, hei pūrua te hae rotu I wō whatu. Hara tēnei te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei. Ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira I te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa, inā ka raru tā māta wakarere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika I etahi o era, kōrero I rotora. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
2: Tiki.
0: Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu I tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, I whakatutuki I taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā nā tō koutou, kaha ki te waihoe I tutuki ai te whāinga ki a whakamaua te pai tata ki a tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakāta Māori, mehe mea kaore anō ki a paukatoa te kaha. Hīkina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai I tō tātou waka, ki runga I te moana o te reo Māori.
5: Peherao, pukaro ma tērā mahi.
6: This is Aotearoa. Number one for all the best throwbacks, 90s and

0: te mini tamonga mo te whanaura. Nā, kia hau nei, ne, tērā pūte, whanaura, mā te rōpū wahine Māori anō e mau tērā kaupapa. Hara mā tāri ana, mā te rōpū wahine Māori toko i te ora.
1: Kia ora.
0: Nā, e pātai ana hau ki ngā rōpū wahine Māori ngā mema. Kei hia te prehetini, e rongorongo ana hau, e āhua mā wīwi ana. Kei hia tōna prehetini tuatahi, he kai kōrero mōna. Nē, nā, mea nei mā wīwi ana ia, kōrero mai. Nā, me te prehetini tuatahi nei, kōrero mai wona whakaro. Nā te mea kia hau neina, te rōpū wahine Māori toko e tō ora, ka taka ki ngā, ka taimaha, ka kore taia e rātou ki te piki ake.
1: Ai.
0: Tēnei wā, he wā tino e taimahana ki ngā whānau. Nā, taku pātai tuatahi ki a hana rāua ko Brian. Nō he kauru? O, nō Maniapoto. Taku mātauranga, ne, ko tērā te kōrero tuatahi mā te tangata, kia mōhio koe, nō hea we nei tangata. Nō hea. Kia hau neina e takahi ana rātou te mana o Maniapoto. Hara ia rāua, hara ko destiny, tō rātou mea e kino ana ko Maniapoto ke. Nā te mea, i puta mai e tahi wahine tino mōhio na hau kia rātou no Maniapoto. Nā, takahi ana rātou te mana o Maniapoto. I mahi nge te tahi mahi e te rōpū, ne, mō te oranga o te wahine. Nā, tērā kaupapa nā Elizabeth Murchie i mau, tahi o ngā prehitini ngari ko mātehu, ko mātou i muri iaia. I mātou i wake i te mata o te whenua kia rapuhia ko wai wenei wahine. E hihia nei mātou, kia mōhio mātou ki wā rātou oranga. Ka kite mātou wā tātou wahine kōtiro hoki, ka nui te mamae, ka nui te māwiwi. Nā ka kitea, ne, mā te Māori ano, e rapu wa tātou iwi ano. Hara mā te pāke, hore kau wa rātou wairua, aroha, hore kau wa rātou wairua manaaki, hore kau wa rātou wairua rangatiratanga, mā te Māori ano e mahi wenei mahi. Nā te rōpū ano wenei kaupapa i mahi. Ngari, nāia ne ko awangawanga hau, kei hea rātou e mān. E mahi ana. Kono hou kia kite no o te rōpū wahine Māori toko te ora tēnei e tūnei e kōrero nei. Nē, kingi, i tāma ki mā kaurau, tēna mea te Māori, nē, kaurē taia te tino kōrero mō tōna kūmara vain. Nā, ko hau te tahi i whakatūngia he area rip mō tāma ki mā kaurau. E rua pē ngā wā, e te kai kōrero mō tō rohe o tāma ki mā kaurau, ki Poneke, nā e toru ngā wā i whakatūngia a hau, hei kai kōrero mō rātou ki Poneke. Muri mai tērā, ka pōtingia hau, he prehitini tuarua. Muri o tērā, ka tūana hau, he prehitini tuatahi, ki te prehitini marika o National Council. Mutu mai tērā, ka mame o a koe iai nina he member pake pene te pake ne life membership ha ko kore tui tui mai kau ne hono kau tina me te life membership me puta mai he pānui pe pānui na kore kahore he retired person ahau iai nina ngari akaran tamaki makaurau e kingi he tini ngā mahi. He rere ke ne, hou mai te tai rōpū ko hia ki te mahi tēnei mahi. ka uawa hoki te rōpū o Tāmaki Makaurau ki te kōrero atu ki ngā wahine nei taihoa kia āpa haere. Engari ngā wahine nei hoki e hihi ana kia horo koe ki wā rātou hihi ane. Kau e tino e waiho i a rātou kia tino roa. E tahi o ngā raruraru i kite hau i Tāmaki Makaurau i reira ngā wahine tino toa nei. Nā te māma o Willie Jackson, ko e te tahi o ngā mema o te ropu wahine Māori toko i te ora tamayau i reira. Rātou ko moana herewini. Nā ngā wahine nei katoa, tō rātou branch, ne, ropu, no Maniapoto katoa. I reira no te tahi ropu, no Te Arawa, tō mātou ropu, i te unga waka, he katorika katoa, ne. Nā eha te he o tēra, mahinga te mahi. Kau mātou i mea, ai, hara mai ki te unga waka, a pōpō ko te iriri mātou i a koutou. E tautoko ana hau te wahine nei, kia tukuna tana engwa, poti hia te hui nui a te mutunga o Akuata, nei pia. Ko reira tō rātou hui nui. Kau ngā pānui tā mēne kia, gari mohono ke, hau kei reira. Nā te mea ko te taumutunga tēnei o te prehitini inaia nei, nō reira hoki, ne?
1: Ai.
0: Nō reira. Ko ia ngā raruraru ia e nena. E waru pē ngā ingoa nomination, ne? Nā ko tērā taku mea, ne? Kia ū tātou kiwa tātou wahine kaha wa tātou tangata kaha. Ko e tātou nā te mea ngā Pākehā iai nina e titiru mai na kia tātou. Kau e tātou e mahi, wenei mahi. Nā, kia kaha tātou kia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Taku aroha tēnā kia tātou. Te tahi ngārara e kete ana hau e kingi. Ko te ngārara nei he pūhaihai. Pūhaihai ki te whakatū koe te tahi tangata. Ko pūhaihai te tangata ki tērā tangata. Ngari me pēne waku kōrero, ne. Kau e tepere tō mātinga, kei whai haona koe.
1: Mako i a rātira ko hine pū, te tamāhine, a Dave.

0: Ke hau kinga hakaro na nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te, te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, he aha te take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tēnā, engari me whakaritia te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareo e tunu mōhio e tikana e he ana, kua tono atu anoa hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine. I runga i te rārangi ingoa. Engari kareo e sino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaro, he kaupapa matua, tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere, tēnei kaupapa, aha ko te aha, aha ko kōwai, aha ko te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tāna ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea, rua mano wāhine, hei mema, koina te take kua tangohia tāna ingoa. Engari, tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tāna tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raro i te maru o te rōhu wāhine Māori toko i te ora, hei, whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana hoki ngā hakaro o te kui anei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, anei wana koero.
2: I te tautahi mana o i warau i rumate kau mātai. Ka tūtou mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mo te kau paparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wahine i noho pūmau ki te kaupapane. I mana wanui rātou ki te wakatui roti te wakaro kotahi kia wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro o ngā wahine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapane e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki teiwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e teiwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei. Kore whare. E pākia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kore o nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā pehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou David Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e ki a nei ko te wāhine, wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōra ngā kene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahine nei. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea. Hoi rātaku wero kia koutou kato. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko oki iaia te para, hei paino o te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteringa kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rongo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou kato. Engari ngā mea pēna karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana kato. I whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Hei ā. Kia kimihia he painga he oranga mō tātou David Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai, hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi, hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha, tana koha, heaha, o nā painga, ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōti nei, i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō era āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tai e ia, ki te tono I te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tā roha wairu atua kia rātou. Ko noho mei katoa mātou, hei mema I raru I te kaupapa, te taumata o te wāhine toko I te, wāhine Māori toko I te ora, kei tā roha te kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e tevi hakarongo mai kia pepi kumenga o Ngāti Prau.
3: Me aho o horere tēnei. E, a tātou te mahi pēnei kia tātou. E, I tērā pō I waia mai tētahi wahine o ngā puhi. E, awanga wangana aia I tēnei mahi a tātou. E, kei te whakae au I ana kōrero. Pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki, ko te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki I te manaaki, he whakapara hoke. E, te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko I te ora mai I konei. Ētahi wā hoki mā ngā miki, mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. O, ākuni pekare he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana I te, rōpū wāhine toko I te ora. Nē. He piki, he nui te rāmoni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia I paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pēr kai tirohia e ngā tāngata pēra I a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana I roto I tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te, te rōpū wāhine toko I te ora. Mō te aha I whakakorea aia ki te tonu atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pētai tētahi mataku nā, e kōrero noiho ana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne, o te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E ki ana, e hara te mahi, he hara te kupu. Wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rau oku whakaro. Kia tātou.
0: Pepi kupenga te iwi o ngā

0: rohia mai mō tērā kaimātuara Maharaia Winiata?
1: Me pēhārāta ki tīmata mō tō mātai o tīrā tō tātai tūpuna Maharaia. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake, te taho ngai tamara awaho, iaho mai a piahana. me ki kōna mahi, ia ia e takatū haere ana i roto i a ngai tamara awaho, i tupu ake te whakaro. Me pēhara ia e tā te whakato i te mano o tōna ke iwi a Ngāti Ranginui. Nā reira ka tīmata ia ki te honohono, ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wānganui a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna. Ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wānganui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i a Ranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o erāwa te whare tupuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koro ki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria o tira o te moana kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaia ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia Hori Tupaia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa, ki te tautoko ko Potatau hei kīngi mo te motu i tērā wā. Nā reire, kore au e karo i tērā tūpuna o mātou i a Hori Tupaia, o tērā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o māte o Ngāti Ranginui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hāre piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitango o ngā mahi i timataria e Maharaia o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
0: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga, ne?
1: Ai.
0: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga i nāia nei?
1: Me ki kua, ko tino taura here here mai, i roto i ngā hapū o Ngāti Ranginui, i roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko, i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tūheitia. Me ki toru te kautau niki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kīngitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Huria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko, ko Koromiko i, i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o, o mātou whenua, kei te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa, ki te, te, ki te kiengitanga. Kia hoki anu o ahau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā, mā rua, e toru te kau mātoru o mātou tupona i haere ki Rangiriri, ki te tau toko i o tātou whanaingo o tainu i runga i tērā pakanga. E harai, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari, ko tō rātou mahi he tiaki te, te, hunga, te hunga mate, e tiaki ana i te, te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whānga e haere i ngā hoia, i ngā, ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e, e ora tonu ai, i rā tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei, hei akoranga mō mātou, hei whakamōheo atu ki a mātou anō hoki, hea ngā mahi a o mātou tupuna i aua wā.
0: Nō reira, he rōpū kapahaka tā kautau o, o ngā sirangi nui ne?
1: Ai.
0: Ko koe tērā te kai whakahaere?
1: Ko au tētahi o ngā, ngā kaiako, ko tētahi atu ko taku whanaunga, ko gatu kaukau. Nō mua tonu mai o ngā tirangi nui i, i whakatūria e, e o mātou pāpa i ngā tau 5 o no te kau te rōpū kapahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaroa ke ngā kuia, nā runga i ona mahi rangatira rongonui hoki, me, me whakatīmata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā, ki ana mahi, ki ana mahi katoa i roto i te, te kīngitanga.
0: Ka pai. Nō reira, hea hanga momo waiata kua hangaia kua tuhi ai e koutou?
1: Ko tētai, he meki, he, he, he ngeri, he ahua pātere rānei, ko tērā e kōrero atu ana mo te ahuatanga o te kīngitanga i roto i a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me, me potau atangi tū, maihi, ko te tokoruara i noho i te, te kauhanga nui i ngā tau 5 o 10 mō mate o ngā tirangi nui ko rāu atahi te, te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero tau angiri pātere hoki i ā rāu a mahi, ka hoki kia Praone koe koe, ka tau mai ki tēnei wā kia Maharaia, me te mihi atu anō hoki ki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
0: Tracy, i pēwhia te urunga atu o, o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
1: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko potaua, i runga anō hoki i tō rāua hie hie ki te, te, te tiaki i ngā whenua o, o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei, tēnei, tēnei takiwa o taua wā, ka re aroha ke ana ki, ki te Māori. Nā reira, ko tā, tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i, i Rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o tauranga o tira nā ngā tirangi nui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
0: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō, mō kautau i tēniki wā tonu?
1: Ai, ko, ko morehu ngā toko kei te, te noho ki roto i te kau, kauhanga nui, ana me te rāti o tō mātou pāpā kihi ngātai.
0: I raro o te whio ngā marae?
1: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Peterehema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i, era to, i aua tokorua, po taua maihi rāo ko te mete, ko Mahara, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, ko hoki mai a Ngai Te Rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa, me ki ona tapu wai whakamutunga i aia orana ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngai Te Rangi i tino tautoko hia mai i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā, tērā mō moera o ngā tipuna.
0: Ka mai te wehi, anō nei i teniki tau 2008 i whakanuia e koutou, tā koutou paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
1: O, ko te mea nui i tēnei e ko oti te, te heke i te wera, he wai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrerohia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō era marae anō hoki, ana mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e wareware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa koa, nā te reo ātinana o Tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koa koa mai i ngā kanohi o Tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea, me ki he pai te whakarewa atu i te waka, engari, hei reira tonu i tai akoranga mō mātou, ngā uri whakaeke, hei whakapai ake, mō te inai kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau, o te paukai ki roto i a Ngāti Rangi nui. He hekenga roimata tauarangi anō hoki, ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai, o e rao ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kīngitanga, i hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke, e tāia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
0: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka whakamahara i ngā tau 50 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae, kōrero hea mai mō tērā?
1: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto. Koina te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea, ko ngā kai kōrero me ki atu i te waru te kau, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te pau kai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae i te tau 58. Nā reira, ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata, kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingi a koroki, i āia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack. Me e rā mahi whakangahau i tui Wanganui a ki ingi koroki me o mātou pāpa, me ki te hea te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te kingi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka he mahanga akoranga kai roto mo mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o mātou kuia, o mātou kraua, hei aha anō hoki, hei whakaatu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia kore ai e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
0: Ka pai, anō nei i tā kohātia te pukapuka ki a ki Ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa, e hāpai ane ngā paukai nē?
1: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai, ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
0: Ai, i tawa ka pō i tū tētehi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te waru te kautau, te
1: ai.
0: Pakeke, ne?
1: Ai, he pai tērā kaupapa, he mea ki last minute tērā kaupapa, nā te mea e hea kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko o mātou kaumātua neke atu i te waru te kau, ko etahi neke atu i te iwa te kau tau, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki. He mea anō hoki, hei whakanui i o rātou ake oranga. Nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa. Kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao. Nā reira, he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou. Nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haereere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui, e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
0: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau, a i reira te waka o Takitimu i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei.
1: Me hoki ki ngā tau 90. Iwa te kau mā whā. Te wā tuatai tai atu te wako o Takitimu ki reira. I runga anō hoki i te regera i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai ingari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. I tautoko hia, nā te hia hia o o mātou kuraua, kuia, kia tai atu tō, tō mātou waka ki reira. Me ki, ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga. Mo tēnei o ngā, ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau erima te kautau o te kīngitanga, i hia hia anō hoki, tō mātou kaumātua, a morehu kia tai atu te wako o Taki Timu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i oti pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tahata o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoi atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tamifa. nā reira, e kōrero whakatoi noi ho tīra kia rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu, ana ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko kautau hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a ke nā waka. Te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
0: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā?
1: Ai, he mea, mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoatu te ingoa o Maharaia ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia, anā ko te ingoa tūpuna o Tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i ngā mahi i Wānganui a Maharaia rā utahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
0: Ka pai, hua, e ora pai ana tēnei kaupapo, te hononga, ngā hononga o te kīngitanga, i ahau e tiro ana i ngā kaupapo o te kīngitanga, kei reira tauranga, e kaha tautoko ana i te kaupapa, pai te kite i tērā hononga tata, kai wāinga i ngā iwi nei.
1: Ko tahi noe o taku kōrero, ā kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga, ko kōrero atu au ki a Mamae Takarei, ki a Ngāhuia Dixon, ki a Ngō Pukamā, ko Waingā Tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātewa ke na whakaro, e tika ana, ki a haramai ki roto i a Ngāti Ranginui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou, kraua o mātou, kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tamifa o te awa Waikato kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
0: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
1: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi. I runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai e Waikato te haramai. E mā mātou rātou e utu. So koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
0: Ka pai. Te rapia hei whakakapi.
2: Ati a whakoa.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Wari te katoa ngā tīmai hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
2: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
2: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai! Kai te no, kai te mohi o ki au e hua ma. Kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kireata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua, tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, whiwhiwhi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
3: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia, hui huia rātai ki whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Ki
3: whare. Ki whare, ana? Aha ko te hapa.
2: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
0: Karawhio Pānio.
2: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
3: Kau e whakaurua o kupu.
2: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
4: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
4: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Kia ora.
0: Kawai, Petra.
3: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Oh. Oh.
0: Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
3: Puia.
0: Ana. Mongoose.
6: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
5: Hei, te ngā wari hoki.
0: Hoa noe, hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata tiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
2: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
2: Te
0: niwai.
2: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
7: Aroha.
2: Atua.
7: Aroha.
2: Aroha.
7: Mana hau. Mana hau.
2: Mata.
7: Mana hau.
2: Mata hau.
7: Mana hau.
2: Mate hau.
7: Te tuki tuki.
2: Te tuki tuki.
7: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
2: Tino teitei rawa.
7: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
2: Paita.
7: Mata.
2: Paita.
7: Mata.
2: Paita.
7: Mata.
2: Mata.
7: Mata. Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
7: Ata whai. ata fai.
4: Ata fai.
8: Ata kuia.
7: Ma rake rake.
0: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
8: Anō nei te hui. Anō nei te hui te niho.
0: Ai.
4: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
5: Kia kaha.
4: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
8: Tamae.
4: U.
7: Hu.
4: U.
7: Hu. Nu.
4: U.
8: Hu kua.
7: U a.
4: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
4: Kia ora. Te maunga.
7: Te.
4: Maunga.
7: Maunga.
4: Raue. Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
4: Nane a. Nane a.
7: Nane e ra.
4: Nane a.
7: Nane a.
4: Rawe. Tu ngā ne.
7: Tu
4: ngā.
7: Ka. Tu ngā.
4: Ne.
7: Tu ngā ne.
4: Rawe. Hū nene.
7: Hū nene.
4: Rawe. Whā tuia.
7: Whā tuia.
4: Rawe. Teina. Te ina.
7: Ti.
4: Teina.
7: Ti neia.
4: Taka pū. Taka pū.
7: Tāna pū, tāna pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
8: Āhua pai nei.
0: Āhua taringa
2: turi. Mātia hei tinga
0: ngai ama.
8: Matake, matake.
0: Nā nei kōrua. Te ari te mai.
5: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
2: Kani kani mai.
6: Rā kai hau tū.
5: Rā? Rangi.
6: Rā kai.
5: Rā kai.
6: Rā kai
5: hautū. Rā kai hautū. Te tupuna nei tahu.
6: Paraire.
5: Manaaki. Aromai, aromai.
6: Pa.
5: Pa.
6: Ra.
5: Ra.
6: I.
5: Ki.
6: Paraire.
5: Paraki.
6: Parakai.
8: Paraki pere.
6: Paraire.
5: Para.
6: Paraire.
5: Nihi. Para.
6: Arahura.
5: Para.
6: Arahura.
5: Araura.
6: Arahura.
5: Araura.
6: Toki.
5: Tongi.
0: Ararawa.
5: Toki.
6: Ai. Tapu.
5: Tepu. Tepau.
6: Tapu.
5: Tepuru.
6: Tapu.
5: Tapu. Tepu.
0: Tapai. Whakawhiti, whakawhiti.
8: Tepu.
0: Whakawhiti.
8: Tapu.
6: Tepu.
0: Ane.
8: Māna.
0: Ka pai.
8: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tepu. Tapu.
5: Ka pai.
2: Ka harawa.
5: Whaka nui.
6: Whaka nui.
5: I papa. I papa.
8: Tai hukari te rongari.
5: I
8: papa.
5: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
6: Pa. Pa.
5: Roro.
6: Pa roro.
5: Ta. Ta. Sa.
6: Ta.
8: Ta.
5: Ta.
8: Sa.
5: Pai pai.
6: Oh. Pai pai.
5: Ta pai pai.
8: Ta pai pai. Ta
6: pai pai.
5: Hi.
6: I.
5: Hi. He. He. Hi. Hi. Hi. Tamo tamo.
6: Hi tamo tamo.
0: Oh. Hey. Pai tina rautaki.
5: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
0: Whaka.
6: Whakatairanga.
5: Mm. Pō turi.
6: Mm?
5: Pō. Pō.
6: Pōho.
5: Pō tū.
6: Mō tū.
5: Pō turi.
6: Pō turi.
5: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
8: Rawe kōrua.
0: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
8: Rawe.
2: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā, amuria ki ngā tānga manawa ka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara, hui anō mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete, mehe mea e hi e tiana, kau tētahi piki, pikete, hui anō, kia mau tōne mai, he pūmu apea, tīkina, hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa mako te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēno e hoa mako te tō te wahanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
2: Kia ora, kia ora, kia ora.
0: Ai.
2: Kia ora.
0: Pono, he mahi tonu kai te hāre, ko ngā mahi tau, tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
8: Whakai. Whakai. Whakai ke mātai.
0: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
8: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
2: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahau tahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore, kore, kore.
8: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
2: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
8: Aroha, ki te
2: aroha, kaupapa. Shmaroha. Aroha, shmaroha. Shrangi Marie, shrangi Marie. Era āruatanga.
8: Shmangi rā.
2: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
5: E, mihi ana.
9: Tēnā, tātou, katoa.
8: Tēnā koe.
9: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai tokirau no ngā puhi nui tonu.
2: Māu, te kōpena.
9: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
5: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, pa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakangā hau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te i o kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangā hau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kia pai, e mihi ana. Kia ora te iwi.
8: Wero i e tātou anō.
2: Wero hi e a
8: Watangi te pere.
2: Wero Watangi te pere.
5: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
8: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
3: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. me tō kapa. Pakangari māri e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēna i noho whakangahau. Aotira, e hoa mā.
10: Koina tatake koe te kai whakawā. Kare koe e whakawā.
3: Aotira, e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rā apa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai. I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
10: Hei! Okay, te kōrero heki tōni tātou i tēnei rua mano.
11: Kōrero tāne. Tēnā
6: koutou.
8: Kia ora, Ben.
6: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka tau te rangi, tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Te rā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
8: Ko mārama pāria, karawhiua.
10: Te kōunga.
11: Te kōunga.
10: Hei whakaoti, Jan, ko te kōunga. Ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tētehi tīma ki tētehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
8: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou, me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tū i te taho mataia, ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te iamata e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te iamata, nā te mea kai te pāpara kauta kē koe, iamata e tūana i te whakangahau.
11: Tāra hoki tō tama e ko.
8: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
6: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
8: mūna. Ngā kōrero e kōrero, he whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
11: tātou. E hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero, hika mā ka mauru hi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tēnei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shrei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
10: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
12: Te kaukapu.
8: A kao.
12: Kupu tōrua.
10: Taka,
3: whara,
10: hinga.
3: Hinga.
10: Kua hinga, te tōtara nui o te wānui a tāne.
8: Anna, kia ora.
11: Kā pai kua ki.
10: Kā pai te kōrero.
11: Pānia. Kora hiu tūti.
8: Ja chupa to.
13: Tai tai te kupu.
7: Ne da.
5: Neke.
13: Neke.
5: Kai pare.
6: Parea. Fakarere.
5: Fakatara.
6: Waiho.
13: Waitaringa.
6: Waiho.
5: Waiho. Te toi poto. Kawa. Te toi roa. Kawa i te toi roa.
0: Ka pai. Ayo i te toi poto. Kawa i te toi roa. Ka pai te rape pai.
8: Anyway.
0: Shush.
8: Ka kahara koe. Whakaari mai.
0: Oh, pai ki te kau te.
13: Ai. Ai. Moana, wai.
7: Wai.
13: Wai kati. Wai kato.
7: Wai kato,
13: wai kato tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
6: Kia ora.
8: Pere te pere.
6: Kia ora.
10: Tuku.
6: Raro.
13: Puku, mena kei raro.
10: Wahine, whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
13: Mate ai te tangata? Kao.
10: E, wahi, he wahine,
13: ka
10: he waka. Mate te tangata.
5: Ka.
13: Whakara katoa.
5: Bawi ai ai.
6: Kia ora.
8: Kia tere, kia tere.
13: Hei ha ngā kupu, ai me homai mohi.
5: Kai te hei ngā kupu.
13: Mate. Mate atu he tete kura, ara mai he tete kura.
6: Oh, he mama. Kua
0: mamara wātu.
13: Kua mamara wātu.
5: Whanako ia yaku mahi. Mate.
6: He rawe rāne.
13: Ai, nau, nau te nei wai hanga.
6: Mama,
0: kai ho. Koera te mea rao. Mā kai whakari.
13: Ai, kau te hia, ā te kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
0: Tāngarau, hei
5: Fitu. Fitu aroa.
0: Rangi Māori.
13: Rangi Māori.
10: Kore.
5: Kore.
10: E kore te kūmara.
5: E kore te rino.
10: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
5: E hoki.
13: Ki te kāinga.
10: Puehu.
0: Ka pai.
13: Ka pai.
0: Ka pai. Tēnā koe rai ha. Ka pai, Leon.
13: Yeah.
0: Ahara mai.
14: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
10: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora.
7: Kore. Kaua.
10: Ripeka.
7: Tika he.
14: He. E ti.
7: He o.
5: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
14: Kupito e wha. Te.
7: Te.
14: Aroha.
7: Manawa, aroha.
14: He ti te aroha.
5: Tu te manawa mauri rea.
10: Tika he tonu te aroha. Te aroha
7: he
10: o te manawa.
7: E ti.
14: E ti te
7: Manawa. Te aroha.
5: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
14: E te. Rite te tani ki te niho.
5: Kōrua tahi.
10: Niho.
5: Whakaarohia.
7: Pā.
5: Patu. Patu. Patu.
14: Pā ringa.
13: Eiti nā te aroha.
0: Ka pai.
13: Eiti nā te aroha.
5: Merry Christmas.
0: Kia tele, kia tele.
7: Matake e lia.

0: Kia ora, e tata mai ana te pōtitanga whānui o tēnei tau. Ka mutu kore reke. I nei anei me rihi te rawa i mui te tīmatanga o te pōti. Ko puta māwe ki te whakamohio i te iwi. Nē pap.
1: Kai ware ware, e mana ai tō pōti me mātua rehita. I mua i te 25 o ke topa ki Vote Ira NZ. Mēnā kua rehita kē koe. A koe nei tai atu ai tō pūhera rehita ki a koe. Tirohia, whakaumia te tika o tai pito pito eri te ai koe. Nā te kaitiaki take kōwhiri.
2: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato haura rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.
3: Aotearoa toa, non-stop